Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune I Akershus ble I helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall I europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer I EUs 27 medlemsland svarer I Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november I fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere tre nye militærbaser på Grønland I forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet I den nordlige delen av Atlanterhavet. Kongehusekspert Andrew Pearce mener den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ikke lenger bør være I arverekken til den britiske tronen. Han viser til at Andrew mistet titlene etter avsløringene knyttet til Jeffrey Epstein. Pearce mener det samme bør gjelde hans døtre, og stiller spørsmål ved om kong Charles vil gripe inn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Regjeringen legger I dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå I morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune I Akershus ble I helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall I europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer I EUs 27 medlemsland svarer I Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november I fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland I forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet I den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Oh, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!
3: Hallo, hallo! Jeg håper at tirsdagen din finfin hittil. Jeg håper at vi kan få den kjempefin videre også. Jeg har tatt med meg sånn humørmessig solskinn inn I studio og har tenkt å holde humøret oppe gjennom de to neste timene. Har du lyst til å være med på det? Kanskje til og med bidra med ditt deilige selskap, så du selvfølgelig velkommen. Det helt frivillig å slenge seg med. Jeg håper du har tid, jeg håper du har mulighet. Ønsker deg I hvert fall hjertelig velkommen inn hit.

Den 12. mai, det dagen der bokmål og nynorsk ble likestilt av Stortinget, eller riksmål og landsmål, som det gjerne også kalles. Det skjedde det på denne dagen her i 1885. En ny karakter dukket opp i Mickey Mouse-tegneserien. Walt Disney kalte først denne karakteren for Dippy Dog, men så ble han døpt til Goofy, etter hvert eller langbein, som vi gjerne sier på norsk. Elizabeth Taylor gifta seg med Eddie Fisher. Lisse sa etter bryllupet at de skulle ut på en bryllupsreise som skulle vare i 30-40 år. Det sa hun på denne dagen i 1959. Og den internasjonale værsenterstasjonen, de kunngjorde at orkaner ikke lenger bare skulle ha kvinnenavn på denne dagen i 1978. Det hadde kommet inn klager på at det ble brukt kvinnenavn på det destruktive værfenomenet, så dermed skulle menn også få navn brukt på denne måten her. Det var jo en form for likestillingsframskritt, det.

tenker at det også kan være verdt å ta med seg at Joe Valdez Caballero døde 81 år gammel på denne dagen her I 1989, og han var jo den som fant opp tacoskjellene, så det verdt å ta med. Og at prinsesse Märtha Louise gikk ut og fortalte at hun hadde funnet mannen I sitt liv etter bruddet med Ari Behn på denne dagen her I 2019. Hun bekreftet da forholdet til sjaman Durek Verrett, og vi vet jo nå at de også gift.

I dag skal vi til et uttrykk som jeg ikke har funnet opphavet til. Det har vært lite informasjon å finne om hvor uttrykket kommer fra, men vi kan nå ta det med oss sånn at vi helt sikre på at vi bruker det I riktig setting alle sammen allikevel da. Det å være I beit, det jo et uttrykk som betyr at det vanskelig å skaffe noe eller å finne en utvei, og dette med å være I beit, altså det etymologi fra et kortspill uttrykk som bet, og når man I bet så går man inn I en tapende situasjon hvor det vanskelig å finne måter å styrke sin posisjon I spillet på. Og det kjenner man jo sikkert igjen, enten man har drevet og spilt idiot eller vri otter eller ludo for den saks skyld, så hender det jo at man litt I beit.

Dette med parforhold og samliv og den slags, det for mange et stort mysterie, og for noen så lever man jo I det, I hvert fall I korte perioder. Forholdet går litt opp og ned, men du skal få med deg noen råd til hvordan man skal komme seg inn I en god relasjon og skape trygge rammer for et forhold ganske snart. Det noen samlivsterapeuter som har kommet ut med sine beste råd for forholdet. Du skal få høre dem ganske snart.

Samlivsterapeut Kate Elin Søyland og samlivsterapeut Trine Huseby har gitt noen råd til hvordan man kan bygge og trygge et godt parforhold, og det å sørge for god parkommunikasjon fra start av. Det kan være lurt, da kan det være greit å trene på og snakke litt grann også, stille og åpne spørsmål, vise forståelse, komme med noen små refleksjonsnoter naturlig. Det å ha god dialog, det reduserer stress og bekymringer, og så knytter det en tettere sammen. Men også. Det å by på seg selv, det jo viktig, å være seg selv, ikke minst. Det bygger en sunn og ekte relasjon. Og så det å avklare forventninger for fremtiden. Da. Verdiene bør jo ha en plass i noen samtaler i starten der, og det å være både interessant og interessert et slags motto når man skal begynne å bygge opp en parrelasjon, sier disse parterapeutene.

0: strid.
1: Kjetil Elin Søyland og Trine Huseby samlivsterapeuter, og de har gått innom, eller de, det vel kanskje ikke de som har gått innom da, men klikt.no har I hvert fall stilt inn noen spørsmål om de har noen typiske klare råd for hvordan man skal bygge en god parrelasjon. Vi har vært igjennom et par av tipsene og rådene allerede, men det flere som venter, og de skal vi selvfølgelig også ta med oss. Jeg håper at du har lyst til å bli med litt videre.

For å få en trygg og god start I parforholdet så det greit å få god parkommunikasjon, by på seg selv, avklare forventninger og være interessant og interessert. Det har vi allerede vært innom, men et annet råd fra Trine Huseby og Kate Eilin Søyland som parterapeuter å føle seg fram I forholdet til for eksempel da, politikk, humor, alkohol og seksualitet og sjekk ut gjennom prat og handling da, hvor du har den andre eventuelt før du tar neste skritt I forholdet. Og så det å ikke være redd for å presentere venner, søsken og foreldre da. Man bør kunne forvente og håpe på at omgivelsene positive om for ditt nyetablerte forhold og ved å involvere eget nettverk så får man gjerne en ekstra arena å bli kjent med hverandre på og man får et mer reelt inntrykk da, og når man presenterer seg selv på date også. Så der var rådene fra samlivsterapeutene.

Det 12. mai, og I dag det skuespilleren fra blant annet Captain America The Winter Soldier, Emily Van Camp, som har bursdag. Rami Malek, som spilte Freddie Mercury I Bohemian Rhapsody, har bursdag I dag. Jason Biggs har jo vært I American Pie-filmene, blant annet. Tony Hawk, den første skateboarderen vi ble kjent med. Og så har vi The Breakfast Club-skuespiller Emilio Estevez, som har bursdag. Gratulerer så mye med dagen til dem, og til deg hvis du har bursdag I dag. Thank you.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi ifølge forventningsbarometret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg heier på Radio Strinde!
2: Tida går fortere enn noensinne, jeg har litt lyst til å skylle på deg og ditt gode selskap, men samtidig så er jeg jo takknemlig for at du får tida til å gå også, for det betyr at du gjør det godt på en måte, så det liksom, det ikke noe skammelig ved det. Jeg heter Hanne, jeg har du akkurat skrudd på, hjertelig velkommen inn hit. Jeg tenker at jeg blir sittende en times tid til, og det selvfølgelig lov å slenge seg på. Her skal det ikke være noe problem å henge med, for å si det sånn. Skal vi straks ta en liten titt på merkedagene for i dag? Thank you.

I dag har Norman og Norvald all grunn til å feire, for navnedagen 12. mai. Gratulerer så mye og feire den akkurat sånn som du ønsker det. Det jo det fine når det ikke liksom satte tradisjoner rundt det, så man kan velge litt selv. Vi tar med oss ordet for dagen som kommer fra en kar som heter Jonathan Scott Henrich. Livet kommer til å løfte deg opp og slå deg ned, men det opp til deg om du velger å reise deg igjen eller om du blir liggende.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Håper du har en strålende fin tirsdag. Det litt sånn jeg har tenkt på den siste tida, at jeg driver og pusher på dette her med pauser og den type ting, og så merker jeg selv da at hver gang jeg tar en fysisk pause, altså at jeg må på do, eller at det liksom et eller annet som stopper opp lunsj for eksempel, så er det sånn at arbeidet stopper helt opp. Den fantastiske arbeidsflyten som jeg kanskje har opparbeidet med på begynnelsen av arbeidsdagen, den forsvinner så brått når man tar seg en dopause eller går for å hente mer kaffe eller noe sånt. Jeg lurer på hvordan man skal liksom finne tilbake til flyten, men så har jeg nå tatt i bruk denne her 5-4-3-2-1-metoden, hvor jeg bare teller ned fra 5, og i det jeg kommer ned til 1, så er det bare å sette i gang, og vips, så merker man at flyten er der igjen, i stedet for å sitte og kvie seg for å starte på igjen.

Jeg tenker at vi kan ta oss en tur ut bak bilrattet snart, for det enkelte ting man vet man ikke skal drive med I trafikken, som å spise mat, eller som for eksempel å kikke på mobiltelefonen, drive og tekste og ringe og sånn, det ikke lov, men det en annen liten uskyldig sak som man heller ikke bør klippe fattig når man sitter bak rattet. Det skal du få høre mer om snart.

Det en britisk 19-åring som går ut og advarer mot å bruke hårklyper mens man sitter I bilen og kjører. Gina Panzer, hun sier at ifølge trafikkregler så skal man ikke se på telefonen mens vi kjører bil, men hun vil også advare mot det hun kaller for djevelens verk når man sitter bak rattet. Det denne her hårklypa, som jo et trendy tilbehør, har vært et trendy tilbehør ganske lenge også, men hun var på kjøretur hjem fra skolen og ble utsatt for en ulykke. Hun hadde hårklippet festet I håret, og da bilen krasjet, så ble det store skader som hun fikk da, på grunn av denne hårklippet. Så for å få andre til å ikke bli utsatt for det samme, så har han nå gått ut for å formidle hva risikoen kan være dersom man bruker hårklippet.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Var akkurat innom den her britiske 19-åringen som advarte mot å bruke hårklyper når man skal sitte I bil, og det gjelder jo ikke bare den bak rattet da, for hvis ulykken først inntreffer, så går jo det gjerne utover flere enn bare sjåføren hvis man sitter andre steder I bilen da. Kommunikasjonssjefen I Trygg Trafikk, Cecilie Bryner, hun faktisk ute og støtter den britiske 19-åringen, og hårklyper spesielt og isolert sett en type gjenstand som kan påføres mer skade enn nødvendig, sier han.

La oss teste denne her 5-4-3-2-1-metoden som jeg snakket om I sted, da. Det der ved å komme I gang igjen etter en liten pause. Det passer bra å ta små pauser I løpet av dagen, men man må jo også finne magien I det å komme inn I arbeidsflyt igjen, sånn at det ikke oppstår stressende situasjoner fordi man har tatt pause når man tar pausa for å unngå å bli stressa og få høye skuldre og den slags. Vi tar dagens pause. Hodet får også pause her. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For det tar jo bort alt stress og mas om at dette her må du lære deg og sånn. Det jo ikke bruk for det, men forhåpentligvis så får du hodet på andre tanker for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går slik. Den vanligste gullfisken det eneste dyret som kan ses I både infrarødt og ultrafiolett lys. Jeg vet ikke hva forskjellen på infrarødt og ultrafiolett jeg, for å være helt ærlig.

0: Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år, fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet er å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake etter behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker Norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra -4,1 til -20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löf skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löf sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet. Det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Strewn.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet og utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk vil høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Da vil jeg bare ønske velkommen til program nummer 37. Og det skal vi kjøre i gang med viruset fra 1987. Medlemmene der, det var en Olaf Dorflot, keyboard, trekspill, vokal, Jostein Ytterøyde solo-gitar, Steinar Brende Haug bass, Trond Teigen på trommer, Hans Ulvedal på gitar og sang. Og der vi framfører Died in Your Arms Tonight.

Et år spilte dans i 55 år i kvintetta, sextetta, trioa, kvartetta og duoa, som nå driver jeg selv alene. Og jeg skal ta med en melodi her med så hermetisk backing, og det en melodi av Elvis Presley som heter Moody Blue.

skal så ha litt bredere sammensetning av Fernando. Det var Birger Melland på keyboard-vokal, Kjell Holko på bass-vokal, Terje Raude gitar-vokal, Harry Sten på slagverk-vokal, og meg på sax, synth og vokal. Og her vil vi spille en tango i Chicago.

Då ska jag härka Kina Sengum heimbygdas i Hondalen. Medlemmen i Kina, det var Nils Petter Lillestøl på vokal keyboard, Rolf Kobbesta vokal bass, Geir Haugen gitar, Terje Espe vokalslagverk, Arve Lillestøl trombone og Gunnar Fannemel på trompet. Og jeg var vel med selv og startet Kina også, men det var ikke så lenge jeg var med der. For jeg begynte i virus igjen. Og her vil jeg fremføre melodien Long Live Hondalen.

Så skal vi få en rheinlender som heter Fjelljenten. Og det Bolstad-ensemble som vi framfører. Medlemmene der, det Per Bolstad på trekspill, Oddbjørnar Ramstad på trekspill, Liv Fritund på fele, Svein Nesje på fele, Arne M. Sølberg på fele, Terje Dyr Kolbotten på gitar, og Jan Sjåstad på kontrabass. Så her kommer Fjelljenten.

Vi skal ta med oss kaktus i dag og. Den var i 1979. Medlemmene der, Tor Dale, gitarvokal, og Bente Orgel, piano, gitar og vokal, Egil Myklebust, bassvokal, Harry Sten, slagverkvokal, og meg på saksofon, orgel, vokal og diverse rytmeinstrument. Og her vil spille melodien Stranger on the Shore.

Before I'd gjen hør med Rain. 1969-1970 var det en veldig populær gruppe rundt om I fjordene her. Medlemmerne det var Nils Myklebust på gitar, Jørn Flatjord på bass, Johan Bruland på slagverkvokal, og Rolf Bruland på gitarvokal, og Bjørn Breili på gitar og vokal. Og de vil spille melodien «I shall be released».

Så skal vi få med oss nå Thor Heine. Han hadde med seg en Stein Lid, Svein Hunnes, Frank Utgård, Ulf Kristiansen, Guro Håvik og Ingeborg Rørvik. Og her vil han framføre Leaving Home.

0: Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: reidet langsomt ut min venn. Det kunne vært meg.
1: Nå Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. I dag markerer Fram-museet at det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Lov deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde.

Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn. Nå Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Lov deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på radiostrinde!
2: Hallo, hallo! Jeg håper at tirsdagen din er fin hittil. Jeg håper at vi kan få den kjempefin videre også. Jeg har tatt med meg sånn humørmessig solskinn inn i studio og har tenkt å holde humøret oppe gjennom de to neste timene. Har du lyst til å være med på det? Kanskje til og med bidra med ditt deilige selskap, så er du selvfølgelig velkommen. Det er helt frivillig å slenge seg med. Jeg håper du har tid, jeg håper du har mulighet. Ønsker deg i hvert fall hjertelig velkommen inn hit.

Den 12. mai, det dagen der bokmål og nynorsk ble likestilt av Stortinget, eller riksmål og landsmål, som det gjerne også kalles. Det skjedde det på denne dagen her i 1885. En ny karakter dukket opp i Mickey Mouse-tegneserien. Walt Disney kalte først denne karakteren for Dippy Dog, men så ble han døpt til Goofy, etter hvert eller langbein, som vi gjerne sier på norsk. Elizabeth Taylor gifta seg med Eddie Fisher. Liz sa etter bryllupet at de skulle ut på en bryllupsreise som skulle vare i 30-40 år. Det sa hun på denne dagen i 1959. Og den internasjonale værsenterstasjonen, de kunngjorde at orkaner ikke lenger bare skulle ha kvinnenavn på denne dagen i 1978. Det hadde kommet inn klager på at det ble brukt kvinnenavn på det destruktive værfenomenet, så dermed skulle menn også få navn brukt på denne måten her. Det var jo en form for likestillingsframskritt, det.

tenker at det også kan være verdt å ta med seg at Joe Valdez Caballero døde 81 år gammel på denne dagen her I 1989, og han var jo den som fant opp tacoskjellene, så det verdt å ta med. Og at prinsesse Märtha Louise gikk ut og fortalte at hun hadde funnet mannen I sitt liv etter bruddet med Ari Behn på denne dagen her I 2019. Hun bekreftet da forholdet til sjaman Durek Verrett, og vi vet jo nå at de også gift.

0: industrien.
1: I dag skal vi til et uttrykk som jeg ikke har funnet opphavet til. Det har vært lite informasjon å finne om hvor uttrykket kommer fra, men vi kan nå ta det med oss sånn at vi helt sikre på at vi bruker det I riktig setting alle sammen. Allikevel da, det å være I beit, det jo et uttrykk som betyr at det vanskelig å skaffe noe eller å finne en utvei, og dette med å være I beit, altså det etymologi fra et kortspilluttrykk som bet, og når man I bet, så går man inn I en tapende situasjon hvor det vanskelig å finne måter å styrke sin posisjon I spillet på. Og det kjenner man jo sikkert igjen, enten man har drevet og spilt idiot eller vri otter eller ludo for den saks skyld, så hender det jo at man litt I beit.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet.

Dette med parforhold og samliv og den slags, det for mange et stort mysterie, og for noen så lever man jo i det, I hvert fall I korte perioder. Forholdet går litt opp og ned, men du skal få med deg noen råd til hvordan man skal komme seg inn I en god relasjon og skape trygge rammer for et forhold ganske snart. Det noen samlivsterapeuter som har kommet ut med sine beste råd for forholdet. Du skal få høre dem ganske snart.

Samlivsterapeut Kate-Elin Søyland og samlivsterapeut Trine Huseby har gitt noen råd til hvordan man kan bygge og trygge et godt parforhold, og det å sørge for god parkommunikasjon fra start av. Det kan være lurt, da kan det være greit å trene på og snakke litt grann også, stille og åpne spørsmål, vise forståelse, komme med noen små refleksjonsnoter naturlig. Det å ha god dialog, det reduserer stress og bekymringer, og så knytter det en tettere sammen også. Det å by på seg selv, det jo viktig, å være seg selv, ikke minst. Det bygger en sunn og ekte relasjon, og så det å avklare forventninger for fremtiden da. Verdiene bør jo ha en plass i noen samtaler i starten der, og det å være både interessant og interessert et slags motto når man skal begynne å bygge opp en parrelasjon, sier disse parterapeutene.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Kate Elin Søyland og Trine Huseby samlivsterapeuter, og de har gått innom, eller de, det vel kanskje ikke de som har gått innom da, men klikt.no har I hvert fall stilt inn noen spørsmål om de har noen typiske klare råd for hvordan man skal bygge en god parrelasjon. Vi har vært igjennom et par av tipsene og rådene allerede, men det flere som venter, og de skal vi selvfølgelig også ta med oss. Jeg håper at du har lyst til å bli med litt videre.

For å få en trygg og god start I parforholdet, så det greit å få god parkommunikasjon, by på seg selv, avklare forventninger og være interessant og interessert. Det har vi allerede vært innom, men et annet råd fra Trine Huseby og Kate Eilin Søyland, som parterapeuter, å føle seg fram I forholdet til for eksempel da, politikk, humor, alkohol og seksualitet, og sjekke ut gjennom prat og handling da, hvor du har den andre eventuelt før du tar neste skritt I forholdet. Og så det å ikke være redd for å presentere venner, søsken og foreldre da. Man bør kunne forvente og håpe på at omgivelsene positive omfor ditt nyetablerte forhold, og ved å involvere eget nettverk så får man gjerne en ekstra arena å bli kjent med hverandre på, og man får et mer reelt inntrykk da, og når man presenterer seg selv på date også. Så der var rådene fra samlivsterapeutene.

Det 12. mai, og I dag det skuespilleren fra blant annet Captain America The Winter Soldier, Emily Van Camp, som har bursdag. Rami Malek, som spilte Freddie Mercury I Bohemian Rhapsody, har bursdag I dag. Jason Biggs har jo vært I American Pie-filmene, blant annet. Tony Hawk, den første skateboarderen vi ble kjent med. Og så har vi The Breakfast Club-skuespiller Emilio Estevez, som har bursdag. Gratulerer så mye med dagen til dem, og til deg hvis du har bursdag I dag. Dag.

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materiellinvesteringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utereise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Tida går fortere enn noensinne. Jeg har litt lyst til å skylle på deg og ditt gode selskap. Men samtidig så jeg jo takknemlig for at du får tida til å gå også, for det betyr at du gjør det godt på en måte. Så det liksom, det ikke noe skammelig ved det. Jeg heter Hanne, jeg har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn hit. Jeg tenker at jeg blir sittende en times tid til, og det selvfølgelig lov å slenge seg på. Her skal det ikke være noe problem å henge med, for å si det sånn. Skal vi straks ta en liten titt på merkedagene for i dag.

den her kilometermåleren I bilen din som har en egen dag, og det jo en frustrerende liten bildel det når man skal selge og kilometerstanden litt høyere enn man kanskje skulle ønske. Men husk at kilometermåleren din også der for å minnes tilbake alle kilometrene du har lagt bak deg I bilen med familieferie eller roadtrips med venner og kjente. Altså det kan ha skjedd mye på de kilometerne hvor man har sittet I bilen. Den internasjonale dagen for sykepleiere I dag. Det jo mennesker som tar seg av deg når du bytter litt imot I livet med tanke på helsa spesielt da. Og det stort sett toppfolk det altså. Vi har også den internasjonale dagen for prosjektledere. De har jo kontroll på mange greier, og det fortjener de også en klapp på skuldra, for spør du meg I hvert fall.

I dag har Nordmann og Norvald all grunn til å feire, for navnedagen 12. mai. Gratulerer så mye og feire den akkurat sånn som du ønsker det. Det jo det fine når det ikke liksom satte tradisjoner rundt det, så man kan velge litt selv. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en kar som heter Jonathan Scott Henrich. Livet kommer til å løfte deg opp og slå deg ned, men det opp til deg om du velger å reise deg igjen eller om du blir liggende.

0: Oi, ja! Jeg heier på Radio Strynde.
1: Håper du har en strålende fin tirsdag. Det litt sånn jeg har tenkt på den siste tida, at jeg driver og pusher på dette her med pauser og den type ting, og så merker jeg selv da at hver gang jeg tar en fysisk pause, altså at jeg må på do, eller at det liksom et eller annet som stopper opp lunsj for eksempel, så det sånn at arbeidet stopper helt opp. Den fantastiske arbeidsflyten som jeg kanskje har opparbeidet med på begynnelsen av arbeidsdagen, den forsvinner så brått når man tar seg en dopause eller går for å hente mer kaffe eller noe sånt. Jeg lurer på hvordan man skal liksom finne tilbake til flyten, men så har jeg nå tatt i bruk denne her 5-4-3-2-1-metoden, hvor jeg bare teller ned fra 5, og i det jeg kommer ned til 1, så det bare å sette i gang, og vips, så merker man at flyten der igjen, i stedet for å sitte og kvie seg for å starte på igjen.

mat, eller som for eksempel å kikke på mobiltelefonen, drive og tekst og ring og sånn, det ikke lov. Men det en annen liten uskyldig sak som man heller ikke bør klippe fatt i når man sitter bak rattet. Det skal du få høre mer om snart. Okay, I feel the rhythm. Something's going on here.

Det en britisk 19-åring som går ut og advarer mot å bruke hårklyper mens man sitter I bilen og kjører. Gina Panzer, hun sier at ifølge trafikkregler så skal man ikke se på telefonen mens vi kjører bil, men hun vil også advare mot det hun kaller for djevelens verk når man sitter bak rattet. Det denne her hårklypa, som jo et trendy tilbehør, har vært et trendig tilbehør ganske lenge også, men hun var på kjøretur hjem fra skolen og ble utsatt for en ulykke. Hun hadde hårklippet festet I håret, og da bilen krasjet, så ble det store skader som hun fikk da, på grunn av denne hårklippet. Så for å få andre til å ikke bli utsatt for det samme, så har han nå gått ut for å formidle hva risikoen kan være dersom man bruker hårklippet.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Var akkurat innom denne her britiske 19-åringen som advarte mot å bruke hårklipper når man skal sitte I bil, og det gjelder jo ikke bare den bak rattet da, for hvis ulykken først inntreffer, så går jo det gjerne utover flere enn bare sjåføren hvis man sitter andre steder I bilen da. Kommunikasjonssjefen I Trygg Trafikk, Cecilie Bryner, hun faktisk ute og støtter den britiske 19-åringen, og hårklipper spesielt og isolert sett en type gjenstand som kan påføres mer skade enn nødvendig, sier han.

La oss teste denne her 5-4-3-2-1-metoden som jeg snakket om I sted, da. Det der ved å komme I gang igjen etter en liten pause. Det passer bra å ta små pauser I løpet av dagen, men man må jo også finne magien I det å komme inn I arbeidsflyt igjen, sånn at det ikke oppstår stressende situasjoner fordi man har tatt pause når man tar pausa for å unngå å bli stresset og få høye skuldre og den slags. Vi tar dagens pause. Hodet får også pause her. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For det tar jo bort alt stress og mas om at dette her må du lære deg og sånn. Det jo ikke bruk for det, men forhåpentligvis så får du hodet på andre tanker for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går slik. Den vanligste gullfisken det eneste dyret som kan ses I både infrarødt og ultrafiolett lys. Jeg vet ikke hva forskjellen på infrarødt og ultrafiolett jeg, for å være helt ærlig.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Har vi fått med allt på handelappen är nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30 och sen var så mycket gott i varmdisken och goda lunchrätta. Kärnja med käppen!
2: Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I listen to Radio Strewn.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 0,5 milliard kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Og da er vi inn igjen, og det er noe like før vi skal til å spille bingo, folkens. Og jeg lovte han Kristian Monheim, denne her vassengutene, Milf og Pils. Nå har, tror jeg har fått det til, så da får vi sette noe på da, Kristian. Her kommer han.

1-7. Ni. Og her ringer det.

2, 4. Seks, fem. Tjueen. 4-1 43 4-3 86 8-6 Og her ringer det.

Ja, det var en riktig bingo på Hotellaug Svardal. Gratulerer med en rekker og 100 kroner. Og når vi først har en Kjellaug på tråden, så kan jeg nå nevne det at i dag har jeg hatt besøk av barnebarnet. Han russepresident, og han har vært her og lest inn russetalen sin, som skal gå på radiostryen på 17. mai. Ja, da har vi fått sagt det. Litt reklame må vi ha, vet du. 17. mai har vi da program på radiostryen fra klokka 10 og utover, og så har vi da, sender vi den opp at klokka 5. Vi skal altså gå videre vi på to rekke og 200 kroner. Siste tallet jeg las, det var nummer 86. Neste tall ut då, det er nummer 44. 4-4. Seks, åtte. Fyrtio sju. To. Nummer to. 1 mus som jeg trykker på her når jeg skal få fram talen med noe, og nå håper jeg så hopper i alle retninger. Hør vi se. Sånn. Neste tal, 69. 69. 59. 59. Push me, pull me out. We go insane. 77. 77. 14. 1-4. 54. 5-4. 57.

5-7. Fem. Sytti en. Seks. 25. 25. 74. 74. 45. 45. 52. 52. Og der ringer det.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Ja, det begynner å nærme seg spill nummer tre. Jeg er nå flink og så gjenta meg selv, men jeg gjør den fortsatt en gang til, og vi har 17. mai-feiring på Radio Stryn klokka 10 på førmiddagen, og da er det får vi storstilt besøk av Per Kjøllestad, ordføreren vår, og Anita Elisabeth Flo, rektoren på Stryn videregående skole, skal holde en tale for dagen, og ordføreren borti Volda er med oss, og Sølvi Dimmen, og så har vi med oss Conny Steffenak Bakk fra Håndalen, som også skal holde en liten tale. Russetale, det blir da med russepresidenten i år her i Stryn, han Oliver Flo Heggen. Kor og sång og sångmusikk og strynmusikk, lager horn og musikkorps og masse forskjellig. Så det blir nok sikkert et greit program, vil jeg tro, for de som ønsker å høre på radio. Da skal vi ta TV med spill nummer tre. Jeg rekker nå først, og en 100 kroner. Håper jeg har fått skikk på musa mi, så tenker jeg at dette her skal ordne seg. I alle fall fått meg en god musematte, heter det. Første tall ut, og det er nummer 84. 84. Så ble han baken pakket og solgt på restaurant. Slik var det selv. 34. 3-4. Farvel, min sønn. Farvel. 67. 6-7. En gryte for i kål er alt jeg har. 18. 1-8. 9. Nummer 9. 74. 74. 3. Nummer 3. 58. 58. 22. 22. 55. 5. 5. Farvel, min sønn. 68. 6. 8. 45. 4. 5. Seks. Nummer seks. Og der ringer det jammen.

Ja, det var en fra Håndalen igjen, det jo, i dag er det Håndalsdagen. Det er da Louise Grodås som fikk da en riktig to rekker, og da gratulerer vi Louise med 200 kroner. Vi humpar videre vi, og så går vi over på tre rekker og 500 kroner. Siste tallet glas var nummer 54. Neste tall ut da, det er nummer 77. 77. Sytten. 1, 7. Tjuetre. 2, 3. 70. 7, 0. 50. 5, 0. 13. 1, 3. 36. 3, 6. 88. 8, 8. 86. 8, 6. Og her ringer det.

Ja, det var samedama som i stad, og samebonden som i stad, og hun satt og ventet på nummer 86 når hun ringte meg i stad. Men jeg måtte altså gå 9 tall før hun kunne få det. Og det var hun Lovise Grodås bort i Håndalen. Gratulerer så mye, Lovise, med en riktig 3 rekker av 500 kroner. Og det var altså det rett og slett på 51 tall, og hadde det vært på neste spill, så hadde det vært det litt rikere. Samme gjaldt han Vebjørn i stad, og han klarte den på 49 tall, så det får vi se om på spill nummer 4 da, hvordan dette her går. I alle fall, vi er ferdige med spill nummer 3, og vi kan blade fint om og gjøre oss klar til spill nummer 4. En rekke nå først, og 200 kroner. Og første tall ut da er nummer 69. 69. Åttitre. Åtte. Tre. Femtisju. Fem. Sju. To. Nummer to. 20, 2, 0, 75, 75, 25, 2, 5 28 2 8 50 5 0 41 4 1 59 5 9 63 6 3 64 6 4 22 2 2 Her ringer jeg, men...

Ja, jeg var kanskje litt kjapp i sted da, Helga, men i alle fall, det var hun Helga Vik Skrede, hun ringte inn og hadde riktig tre rekker. Og så var det han Arve Skåre. To strydninger. Gratulerer Arve Skåre og Helga Vik Skrede med riktig tre rekker, og 1000 kroner på hver blir det da. Da er vi altså ved vei sende, og jeg takker så veldig mye for at dere er med og spiller bingo på tirsdagene. Det er veldig kjekt, og det bidrar til å opprettholde radioen vår, og det er nå en god gjerning, synes nå jeg da i alle fall. Kjekt med lokalradio, og det er kjekt med bingo, og det er kjekt med andre programmer som vi bruker å sende. Da skal jeg lese opp de som har vært med vinner i kveld. Det første kar ut, det er da han Einar Mindre Sunde med 100 kroner, 200 til Ole Jonny Rød og 500 til Inger Else Rød. 100 kroner vart det til Kjellag Svardal, 200 til Anne-Marie Rudning og 500 til han Vebjørn Strøm. Så var det hun Elbjørg Gausdal Kobberstad med en 100 kroner, 200 til Louise Grodås og 500 kroner til Louise Grodås igjen. 200 vart det til Marianne Røyse Trake, 250 på kvar til Hågun Lund og han O. Aisel H.M., og så var det 1000 kroner på kvar til Helga Vik Skrede og Arve Skåre. Gratulerer til alle sammen. Da skal jeg takke pent og pyntlig for meg og ønsker dere velkommen tilbake neste tirsdag den 19. mai, og da er vi oppe i 53-tall og 20 000 kroner på gullbingoen. Det blir spennende. Jeg heter Ove André Årskog, takk og pent og pyntelig for meg, og ønsker dere alle en riktig god tirsdagskveld, og god veke, og god 17. mai. Ha det godt!

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

tang. Jeg så deg på stranden. Du var et lite menneske i bikini. Der du gikk, ble du bare mindre og mindre i billedrammen, mens jeg satt og så på.

minste bølgeslag mot land, som et svajende tre og bad begrenset til vannspeilet. Et surkel, surkel liv med vann som vind i treets grener. Ajo,

blanke bord, en uryddet strand, slik strender er i dag. Ting forelår selv etter at du har begynt å vandre tilbake til huset, selv etter at jeg solbrent og mutt følger samme vei. Tangen ligger i strand og surkler, for nå bare å snakke om tangen, for nå udelukker alt annet enn tangen. Tangen ligger der stadig, ja, også nå i skrivende stund, etter at vi for lengst har flyttet ut av sommerhuset, også nå i lyttende stund.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Jeg regner med at du kjente til det du hørte. Altså, om du ikke gjorde det, så var jo dette Jan-Erik Vold med Tang. Jeg har spilt det før her på Jazz for alle. Og det har en sånn sommerlig stemning over seg. Derfor så, nå det jo et lite stykke til mai, og sommeren rett rundt hjørnet. Da synes jeg var på plass altså, med dette stykket. Av Jan-Erik Vold hentet fra Briskeby Blues som var gitt ut altså i 1969, noe av det første Jan-Erik Vold gjorde, og han jobbet allerede da i 69 med Jan Garbarek. Så det var den begynnelsen, og så går vi opp til Nasjonal Jazzscene. De har altså besøk av Jon Skofield lørdag, og det utsolgt dessverre. Jeg vet ikke om det går an å stille opp der og spørre likevel om det mulig å få kjøpt mobilett, hvis det noen som ikke stiller opp. Det vet jeg ikke, men ja, hvis du vil prøve, så opp til deg. Vi skal spille Jon Skofield, gamle legenden, og det helt tydelig at han veldig populær også i Norge. King for a Day. Vær så god, Jan Skofield, og velkommen til Norge på lørdag.

Takk til Jan Skofil, han gjør jobben som vanlig fra øverste hylle. Når det gjelder nasjonal jazzscene, så vil jeg også nevne at torsdag 7. mai så kommer Johan Lindstrøm Septett. Og hvis du lurer på hva Septett betyr, det jo et musikalsk uttrykk, men det faktisk 7 medlemmer, tenk deg, 7 medlemmer, som med og synger med Johan Lindstrøm. Og det allerede nå på torsdag klokken 8:00. Og så det Dylan Lamar Organ Trio. Det nå på fredag da, 8. mai. Og så det da Barnas jazzscene dagen etter, altså lørdag 9. mai. Klokken 13, husk deg, merk det tidspunktet litt tidligere enn de vanlige konsertene. Og så det, har vi nevnt da, og spilt John Scofield med Gerald Clayton Duo. Og fra mandag 18. mai så det da tid for eksamensfestival. Og det skal vi se, det går jo utover flere dager her. Tirsdag 19. mai, onsdag 20. mai, og torsdag 21. mai, og 22., 23., 24., 25., 26. mai, og det 27., og 28., og 29., og 30. mai. Det går nesten til jul, dette, 31. mai. Og så fortsetter det i juni. Og dette en årlig foretredelse, og det gratis å komme inn, det gratis inngang. Og det jo litt spennende å følge med på de unge jazzstudentene, de unge jazzmusikerne, hva de finner på. Det jo masse kreativitet der, og de leser tiden på sin måte. Så kan vi si at 20. juni så det One Night with Marianne Aas og Hansen og Selimir. Det lørdag 20. juni. Og så tar vi med mandag 10. august. Da ferien over. Og de tilbake i gamle vante former. Og det første bandet da, 10. august, og det klokken 21:00. Jeg ser det, ja. Det som regel klokken 20, men nå det altså 21. James Blaine Lewis Chad Taylor i Oslo Jazz 2026, og da det altså Oslo Jazz Festival, og da noe av det skjer jo da på Nasjonal Jazzscene Victoria. Girl Talk, Oslo Jazz 2026, og så videre, og så videre, og det kommer vi tilbake til.

Hvis det var en liten krig på kammerset om hvem dette var som vi hørte nå, så vil den vedkommende da, som valgte Diana Krall gå av med seieren I denne disputen, eventuelt. Og det var altså et kutt som heter Temptation. Og albumet som du spilte fra, det var titlen The Girl in the Other Room. Nå skal vi forflytte oss til en gruppe som ofte, ganske ofte innom jazz for alle. Og vi snakker om Moskus. Og det kom altså ut I 2014. Hubro. Og for de som ikke vet det, så det altså en gruppe, en kreativ gruppe med masse humor, blant annet, som består av Anja Løvdahl på piano, Fredrik Lute Didriksson på bass, og Hans Fulbeck Mo på trommer. Og det le bare selv titlene deres, sånn som for eksempel debuten deres var Salmesykkel. Og så det Mr. Tyven som vi skal spille ifra nå. Og lena tilbake og hygg deg med denne her. Så kommer da dette kuttet fra Mr. Tyven. Og titlen Jag är ett ägg.

0: Vi får innrømme at det litt urolig rundt I verden. Uten at vi skal gå I detaljer, men vi på et vis skal vi gjøre det. Berg- og bluespoeten skal fremføre her Voltaire vender tilbake. Og Voltaire var jo en stor skikkelse I Frankrike ved Napoleons tid. Og han ble kjent over hele, ikke bare hele Frankrike, men helt over Vesteuropa og mer enn det. For sine ideer og sine skriverier og så videre og kanskje vi hadde trengt en Voltaire for å rydde opp I dag I alt det virvaret og alt hat og alt dette men Voltaire hans skrifter jo han var enormt produktiv viteste men vi har gjort vår versjon på denne det med Voltaire og ja, kanskje han vender tilbake hvem vet, vær så god
1: Voltaire vender tilbake Bonjour madame, monsieur Je suis Voltaire det lenge siden sist Jeg forlot denne verden I 1791, men beholdt min plass I historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20000 brev skrev jeg I frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen I kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg

Takk til Berg og Blues-poeten. Har du noen ønsker om musikk, så fortell oss det. Nå skal vi strekke oss vi for å høre din musikk, som du setter stor pris på. Ta kontakt på 90 88 44 38. 90 88 44 38, eller send en mail til Eifel med to F-er at online.no. Det utvider vår musikksmak her på Jazz for alle. Vi setter pris på det. Vi går over til Sverige, en stor stjerne som har brukt å bli over 50 år, Lisa Ekdahl. Hun skal synge for oss I've never seen anything like you. Og hun hadde et forhold til til Savan Poe. Og ja, det vel noe av resultatet. Hun synger altså Sings Salvador Poe.

Takk til Alan Boczynski, som underholdt oss ifra Tivoli I København. A Song for Anna Sofie var titlen på dette stykket. Vi skal til Asker, og som vi innom av og til. Og der det New Orleans jazz nå I helgen. Med klassiker som Ragtime Tubo melankolske glade Happy Feet Blues og en virtuos fremføring av Humlens Flukt eller som de kaller en Bumble Boogie hvor pianisten tar lar tangentene danse som humler I sola og det altså på Lasse Lott I Asker som du skal vi se kommer tilbake på landsrådet så de andre ord jeg har vært der før altså. Og dette altså torsdag 7. mai så det rett om hjørnet da får vi ta med oss lørdag 9. mai på landsrådet og det starter klokken 14.00 og det Føyka og Eidsvoll Storband så Eidsvoll Storband Bob Minster, født I New Rockell utenfor New York I 1953. En svært produktiv komponist, som vi får høre. Og så det altså Eidsvoll Storband som står for dem. Og så det Føyka Storband. Det Føyka, det sånn Askeland. Det hvor det skøytebane, husker jeg I gamle dager. Soul, jazz og blues, Føyka Storband stolt av å presentere et bredt repertoar, alt fra låter av Count Basie til Ray Charles, og alt etterlagt for vokalist Ville Bjørngård Gunnarsen. Og det altså på Lanzarote I Asker, på den andre siden av stasjonen. Så det veldig greit å komme til og fra for den saks skyld Kosmopolit Oslo to utsolgte konserter det ikke verst de to nærmeste 8. mai så det Etuk Ubong 9. mai Kosmopolit Liten Ekornes I 100 står det her og 9. mai fremdeles det Nedja Og internasjonal musikkfest det 15. mai, og så Organ Club 16. mai fest. Og det tror jeg lignet på Vugge Vesseltoft. Og ja, vi kommer tilbake til dette nærmere. Da avslutter vi med Carla Bley og Fanny Bird Song. Carla Bley gikk ut av tiden for ikke så veldig lenge siden, men musikken lever som vi pleier å si. Det jo sant. Jan Kristian Nordahl, takk for at du fulgte oss, og husk å gå inn på blussbluszz.no, og kos deg til vi med jazz til vi høres om en uke. Ha det godt.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.